داغسنگ ژرنگی کمیول پی اسکادلون ڈگریم سنا زاتس ڈگریم پھلکان ان پین کونچوک ٹاشی یاں ڈگریم کوٹک زات کان سونا مانگچوک میڈیم ویو 284.9 meters یعنی 1053 kHz اور ایف ایم 101 MHz پر ہم آکاشوانی لے سے بول رہے ہیں. شام کے 6:40 ہو رہے ہیں. لیجیے پرستوت ہے فوجی بھائیوں کے لیے فلمی گیتوں کا یہ کاریکرم.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبر نامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور سائپرس نے مختلف شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کے لیے متعدد مفاہمت ناموں پر کیے دستخط۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل 19ویں روزگار میلے کے دوران 51,000 سے زائد نوجوانوں میں کریں گے تقرر نامے تقسیم۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھوں شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن پر نئی ویشنو دیوی بھون کا افتتاح۔ اور جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے ہر سطح پر موثر اقدامات جاری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور سائپرس نے آج نئی دلی میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے، اختراعیت اور ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم و تحقیق، نیز ثقافتی تعاون جیسے متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ یہ دستخط وزیر اعظم نریندر مودی اور سائپرس کے صدر کرسٹو ڈاولیپس کے درمیان دو طرف

0: رشتوں کو مضبوط کرنے سے متعلق منعقدہ بات چیت کے دوران کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ملک اگلے 5 برسوں کے دوران سرمایہ کاری دگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
1: سائپرس بھارت کے ٹاپ 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے. پچھلے ایک دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے. دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے. بھارت یوروپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے تمام نئی سمبھاونائیں بنی ہیں. اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے ہم اگلے 5 برسوں میں اس انویسٹمنٹ کو پھر سے ڈبل کرنے کا لکش رکھ رہے ہیں.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کل 19 روزگار میلے کے دوران مختلف محکموں میں تعینات کیے گئے 51,000 سے زائد نوجوانوں میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقررنامے تقسیم کریں گے. اس موقع پر وزیر اعظم ان نوجوانوں سے خطاب بھی کریں گے. یہ روزگار میلہ ملک کے 47 مقامات میں منعقد کیا جا رہا ہے. ان روزگار میلوں کو کلیدی اہمیت حاصل ہے اور ان کے ذریعے سے اب تک ملک بھر میں 12,00,000 تقررنامے تقسیم کیے جا چکے ہیں. ناردرن ریلوے ڈویژن جموں کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ اس تقریب کے دوران کل جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے 220 نوجوانوں کو بھی تقررنامے سونپے جائیں گے. الیکشن کمیشن نے 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا نشستوں کے لیے انتخابات کا شیڈول جاری کیا ہے. ان میں آندھرا پردیش، گجرات اور کرناٹک کی 4 نشستیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش کی 3 نشستیں، جھارکھنڈ کی 2 اور منی پور، میگھالیہ اور اروناچل پردیش اور میزورم کی 1 نشست شامل ہے. کمیشن کے مطابق نوٹیفیکیشن 1 جون کو جاری ہوگا جبکہ 18 جون کو پولنگ عمل میں لائی جائے گی. ووٹ شماری کا کام بھی عمل میں لایا جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی ستھاپن میں شردھالوؤں کے لیے تعمیر کیے گئے نئے ویشنو دیوی بھون کا افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ یہ نئی سہولت وہاں آنے والے عقیدت مندوں کے لیے قیام کرنے کے تجربے کو مزید بڑھائے گی کیونکہ یہ شردھالوؤں کے رش کو دیکھتے ہوئے ایک آرام دہ بنیادی ڈھانچے کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے. اس سے پہلے لیفٹیننٹ گورنر نے کل کٹرا میں ہی اکشیا پاترا فاؤنڈیشن کی مرکزی باورچی سہولت کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر انہوں نے کہا
2: کسی مہان راشٹر کی اصلی پہچان سادھارن پلوں میں چھپی ہوتی ہے جہاں مانوتا اپنے سب سے سچے اور سہج سوروپ میں دکھائی پڑتی ہے. ان پلوں میں سب سے مہتوپورن پل وہ ہے جب ایک بچہ اسکول میں نیوٹریشن سے پورن سنتلت بھوجن پراپت کرتا ہے. دیکھا جائے تو ہم سامان جیون میں اکثر وراثت کی بات کرتے ہیں. اس میں 3 مہتوپورن سوال آتے ہیں. ہم کیا بنا رہے ہیں، ہم کیا بچا رہے ہیں اور آنے والی پیڑھیوں کو ہم کیا سونپ کر جا رہے ہیں.
0: جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں اور منشیات کی ڈھانچے کو ختم کرنے نجی اسلحت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان پر نظر گزر رکھے ہوئے ہیں اور وہ مختلف ضلعوں میں پد یاتروں اور بیداری پروگراموں کی قیادت کر رہے ہیں. اسی سلسلے کے تحت وہ کل شپیہ میں منعقد ہونے والی پد یاترا میں شرکت کر رہے ہیں. منشیات سے متعلق ایل جی منوج سنہا کا پیغام.
3: ڈرگ اسمگلنگ تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چلاچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس بدعت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک عام شہری خان بلال نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
4: بات کرنا چاہوں گا آج کل کے معاشرے پہ اور ہماری نوجوان پیڑھی پہ جو نشے کے دلدل میں بری طرح سے پھنستی جا رہی ہے. گزارش کرتا ہوں آج کل کے جوانوں کو کہ ہماری گورنمنٹ نے اچھی ساری اسپانسرنگ اسکیمز لائی ہیں، کوشش کریں اس دلدل سے نکلیں، اپنا فیوچر بنائیں، کوئی بزنس کھڑا کریں، اپنی صحت کی طرف دھیان دیں. ہماری پولیس بہت اچھا رول نبھا رہی ہے لیکن شاید کہیں نہ کہیں اور زیادہ سختی برتنے کی ضرورت ہے.
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج لوک بھون جموں میں منشیات سے متعلق ایک غلط قدم نامی بیداری شارٹ فلم کا پوسٹر جاری کیا. انہوں نے فلم کی پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. دریاسنا صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے منشیات پر قابو پانے کے لیے تعلیمی اداروں اور کوچنگ مراکز میں اسکریننگ کے عمل کو لازمی بنانے پر زور دیا تاکہ اس لت میں ملوث نوجوانوں کی نشاندہی کی جا سکے. وہ آج سری نگر میں ڈرگ ڈی ایڈکشن سے متعلق منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کر رہی تھیں. پولیس نے نشے کے خلاف مہم کو جاری رکھتے ہوئے امروہی کرنا کے ظہیر احمد ٹنچ اور بشیر احمد ٹنچ نامی ڈرگ اسمگلروں کے دو رہائشی مکانات کو اٹیچ کر دیا ہے۔ پولیس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان دو اسمگلروں نے یہ مکان منشیات سے ملی آمدن سے تعمیر کیے تھے۔ پولیس نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بھٹنور اونتی پورہ میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ پولیس نے گڈی کھل چرسو میں ایک ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے سندو کلگام میں ڈرگ اسمگلروں کی جائیداد کو منہدم کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے سری نگر میں کابینہ سب کمیٹی کی ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر غیر ممکن حدث سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کمیٹی رپورٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے عوام کی تجاویز طلب کرنے پر زور دیا۔ صحت و طبی تعلیم اور تعلیم کی وزیر سکینہ ایتھو نے سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران بڑگام حلقے کے تعلیمی اور طبی نگہداشت کے منظر نامے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شعبوں میں جاری اسکیموں کے مؤثر عمل آوری پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو بہتر طبی سہولیات دستیاب کرانے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی جانی چاہیے۔ سول سیکرٹریٹ سری نگر میں آج کئی عوامی وفود جنگلات اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا سے ملاقات ہوئے اور اپنے اپنے مسائل سے روشناس کرایا۔ وزیر نے انہیں تمام مسائل میعاد بند مدت کے اندر حل کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج رابطہ دفتر کنال روڈ جموں میں ایک عوامی دربار کے دوران مختلف وفود اور افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ مشیر موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ آئی جی پی کشمیر وی کے بردے نے آج پی سی آر سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران عید الاضحی اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات اور سیاحوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ایام مقدسہ کے لیے سلامتی سمیت تمام دیگر انتظامات کو حتمی شکل دیں۔ انہوں نے کہا کہ حساس مقامات پر چوکسی بڑھائی جانی چاہیے تاکہ قوم دشمن عناصر کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ شعبۂ تعلیم سماج میں ایک مثبت بدلاؤ لانے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے، تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ شعبۂ تعلیم کو جدیدیت سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدید تقاضوں کے مطابق بدلاؤ لایا جائے۔ اس تعلق سے دبئی میں مقیم ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیم دان اور سسٹینبلٹی کی پیروکار ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
5: سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری دے کے، کاغذ کا ٹکڑا دے کے ہم اس کو کسی کمپیٹیٹو ایگزام میں بٹھا دیں گے، وہاں پہ وہ پاس کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نوکری مل جائے گی۔ تو اس نظریے کو تبدیل کر کے ہمیں اسے ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے، اور اسے اس بات کے لیے بھی تیار کرنا ہے کہ یہ جو گلوب ہے یا یہ جو یونیورس ہے، یہ جو ورلڈ ہے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اور ہم اس کے کسٹوڈین ہیں۔ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نہ صرف یہ کہ اڈلٹس پہ ہے بلکہ بچوں پہ ہے، کیونکہ بچے تو زیادہ اس کا استعمال کرنے والے ہیں فیوچر میں۔ اڈلٹ تو اپنی لائف گزار چکے ہیں، ان بچوں کو ہی آگے فیس کرنا ہے ان کے چیلنجز کو۔ تو ہم انہیں اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکول ایجوکیشن سے ہی ان چیلنجز سے روبرو کرائیں۔
0: جموں کشمیر کے کالجوں میں داخلے کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرنے کا عمل جاری ہے۔ اس تعلق سے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
6: ابھی تک ہمارے پاس اراؤنڈ 30,000 سے اوپر اپلیکیشنز آئی ہیں جنہوں نے رجسٹر کیا ہے اسٹوڈینٹس نے، لیکن آپ کے مادھیم سے میں بتانا چاہوں گا اسٹوڈینٹس کو کہ ان کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو جنہوں نے فارمز بھرے ہیں انہوں نے کالج بھی منیمم رکھے ہیں، چوائس بھی منیمم رکھی ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ جیسے جتنا انٹیک کسی پروگرام کا ہے اس سے 20 times 30 times اپلیکنٹس اس میں آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو لگ رہا ہے مجھے اس میں ایڈمیشن ملے گا، لیکن اسٹوڈنٹ کو خیال کرنا ہے کہ ایڈمیشن اس کو ملے گا آن دا بیس آف نمبر آف سیٹس اینڈ دا میرٹ۔ تو اس بات کا بہت بہت خیال رکھنا ہے اسٹوڈنٹ کو۔ 27 تاریخ تک ہم آپشن آف پریفرنس، چینج آف پریفرنس اوپن رکھیں گے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اسٹوڈنٹ اپنے کالج کی پریفرنس، اپنے پروگرام کی پریفرنس چینج کر سکتا ہے، تو 27 شام کو یہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد میرٹ لسٹ نکلے گا۔ آج شام سے ہم ایک رینک لسٹ ایشو کر رہے ہیں جس سے ان کو آئیڈیا آئے گا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے کسی کالج میں انہوں نے اپلائی کیا ہے۔ دوسری بات، ان کو بہت سارے کالجوں میں اپلائی کرنا چاہیے اور بہت سارے پروگرامس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ ان کے جو فرسٹ پریفرنس ہے، سیکنڈ پریفرنس ہے، مے بی دے ول گو اپ ٹو 10-15 پریفرنس، سو دیٹ دیئر ایڈمیشن از گارنٹیڈ۔ میں سب بچوں کو اپیل کروں گا کہ ہماری واٹس ایپ چینل کی لنک دی گئی ہے پورٹل پہ، تو امیڈیٹلی واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں، کیونکہ واٹس ایپ چینل کے تھرو ان کو ہم اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔
0: جموں کشمیر میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور جموں میں دن کا درجہ حرارت 40